0: și eu. Family Hotel Vilinia. Terme Olimia.
1: Et коли на дан синјутр по већини сончно, запчасно, змирно облачност, те температура со пакар таке да се жида дихат. Над 23-28 и 20 у Словенски Истри, околи 30 стопин, ампак се по летје, не смемо мет 15 стопин, не? Јутр спој спет преце јасно, ќе здан неки већ облачности, ампак за итко је, но, нај не би било неких невихт, кар нам је зло, зло ушеч, прав тако собота и неделје сончни с пријетними полетними температурами. Тренутно пак очевује 25 Марибор, Стража Велене 26, Мурска Собота 27, Любљана 28, Купер 30, у Нови Горици па 31 степен.
2: Најхитрејши прометни сервис Радија Ена.

0: Fitness Rička.
1: Radio Ena Krvavec.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.